og havlong. Og så skal du forberede dig på en storladen ballade. 30 år gammel er Celine Dion's hit It's All Coming Back to Me Now.

unge britiske Charlie Gier her med saxofonen, men han sang altså også sammen med Cat Burns på den her nye single, der hedder Small Talk. Frem til radiovisen her klokken 15, så skal vi lytte til Peter Cetera, amerikansk